Aguilo baka bala ya kambare. Etito kamumulu. Kusomino swala. Eka eka kodugi. Rukina kododosi.

0: Arudi nyangi la wi jago don. Iposto na buri jaka bondo. Ndesa jaram gue. Iposto na juma jaka naria. Gure li sonya bondo. Ubuno DJ gura wasi, subject.
1: Masaga sonya. Yes,